Đây là chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài CFCR được truyền đi từ Saskatoon, Canada vào mỗi chiều Chủ nhật từ 3 giờ đến 4 giờ trên làn sóng 90.5 FM và phát trực tiếp trên trang web cfcr.ca. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ cũng như muốn yêu cầu nhạc ngoài giờ phát thanh, xin quý vị gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn đến số 306-241-2090 hoặc gửi tin nhắn Messenger trên Facebook CFCR Vietnamese hoặc email banvietngu@yahoo.com.

Buổi phát thanh hôm nay đặc biệt để vận động gây quỹ cho đài CFCR. Quý thính giả có nhã ý muốn ủng hộ cũng như muốn yêu cầu nhạc, xin quý vị gọi số điện thoại 306-242-5002 hoặc gửi tin nhắn đến số 306-241-2090.

0: Đài CFCA đang tổ chức cuộc gây quỹ thường niên kéo dài 2 tuần từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026. Năm nay đánh dấu cột mốc 35 năm phát thanh trên làn sóng 90.5 FM tại Saskatoon do những người thiện nguyện thực hiện và điều hành. Hàng năm cứ đến tháng 9, Đài Phát thanh Cộng đồng CFCA tại Saskatoon tổ chức cuộc vận động gây quỹ để trang trải 20% ngân sách hoạt động hàng năm. Mục tiêu năm nay của đài CFCA là 90.500 đô la và rất cần sự chung tay hỗ trợ của quý thính giả. Thông điệp năm nay là tôn vinh những thành quả mà đài CFCA đã đạt được trong suốt 35 năm qua tại Saskatoon, đồng thời định hướng cho những năm tháng kế tiếp. Với sự hỗ trợ từ thính giả, quý vị mạnh thường quân, thân hữu và cộng đồng, đài hy vọng có thể tiếp tục duy trì làn sóng phát thanh CFCA 90.5 FM, một đài phát thanh cộng đồng duy nhất tại Saskatoon, hoạt động dựa trên sự đóng góp và tinh thần bất phụ lợi của những người thiện nguyện.
1: Số tiền quyên góp từ các cuộc gây quỹ được sử dụng để liên tục cải tiến, bảo trì cho đài CFCR, bao gồm trang web mới và kho lưu trữ các chương trình phát thanh, trang thiết bị phòng thu âm mới, máy phát thanh, hệ thống an ninh, phát thanh online và ứng dụng di động CFCR. Quý thính giả có nhã ý có thể ủng hộ bằng một trong những cách sau đây. Cách thứ nhất là ủng hộ online với số thẻ tín dụng Visa hoặc Mastercard tại trang web cfcr.ca/donate. Cách thứ hai là chuyển ngân điện tử e-transfer và gửi đến email cfcr@cfcr.ca. Trước khi e-transfer, xin vui lòng điền mẫu phiếu ủng hộ, bao gồm các chi tiết như tên, số phone, chương trình phát thanh, v.v. Cách thứ ba là gọi điện thoại đến đài CFCR ở số 306-664-6678, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, từ thứ hai đến thứ sáu.

Ban Việt ngữ xin thông báo, thính giả ủng hộ đầu tiên trong cuộc gây quỹ năm nay là chị Mai Khanh, Mai Khanh Gift Shop, ủng hộ $100. Thay mặt đài CFCR, Ban Việt ngữ rất cảm ơn chị Mai Khanh, Mai Khanh Gift Shop.

Ban Việt ngữ nhận được tin nhắn của chị Loan Lê, Loan Kitchen, ủng hộ đài CFCA 100 đô la và chị cho biết sẽ e-transfer. Thay mặt đài CFCR, Ban Việt ngữ rất cảm ơn chị Loan, Loan Kitchen.

0: Cách thứ tư, quý thính giả có thể đích thân ghé đài CFCR ở Downtown tại địa chỉ số 267 đường số 3 Avenue South trên tầng 3. Đài CFCR mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, từ thứ hai đến thứ sáu. Riêng hai ngày thứ tư, 16 tháng 9 và 23 tháng 9, quý thính giả có thể ghé đến tầng chính bên dưới đài CFCR ở số 265 đường số 3 Avenue North, mở cửa từ 1 giờ chiều đến 9 giờ đêm. Nếu ủng hộ bằng chi phiếu, xin ghi trả cho CFCR. Cách thứ 5, quý thính giả có thể liên lạc người phụ trách chương trình phát thanh cho biết cách ủng hộ nào thuận tiện nhất cho quý vị, cũng như để biết thêm chi tiết. Hoặc là quý thính giả có thể gọi vào phòng phát thanh ngay bây giờ để ủng hộ. Số điện thoại trong phòng phát thanh là 306-242-5002 hoặc gửi tin nhắn đến Ban Việt ngữ bất cứ lúc nào ở số 306-241-2090.
1: Mỗi mức ủng hộ tương ứng với cơ hội nhận được một số tặng phẩm của CFCR và từ các nhà tài trợ tại Saskatoon. Ủng hộ từ $25 trở lên, quý vị sẽ có cơ hội trúng giải qua cuộc bắt thăm vào cuối tháng 10. Ủng hộ từ $75 trở lên, ngoài cơ hội trúng giải, quý vị sẽ nhận được một chiếc áo thun CFCR. Ủng hộ từ $150 trở lên, quý vị sẽ nhận được thêm một cái tách uống trà, cà phê có in huy hiệu cuộc gây quỹ CFCR. Ủng hộ từ $250 trở lên, quý vị sẽ nhận được tất cả các quà tặng của CFCR vừa nói. Các giải thưởng gồm phiếu quà tặng nhà hàng, giải trí, phiếu xem chiếu phim một năm, các show văn nghệ, vân vân. Mỗi giải trị giá từ $800 đến $1,250.

Chúng tôi rất vui mừng nhận được tin nhắn từ anh Vic Lâm, chủ nhân nhà hàng và khách sạn Clavet Motor Inn ở thị trấn Clavet, và e-transfer ủng hộ đài CFCR 100 đô la. Thay mặt đài CFCR, Ban Việt ngữ rất cảm ơn. Anh Vic Lâm, nhà hàng và khách sạn Clavet Motor Inn. Thị trấn Clavet ở gần Highway 16, cách Saskatoon khoảng 30 km về hướng đông.

Chúng tôi cảm ơn chị Huệ Lê gửi tin nhắn cho biết sẽ ủng hộ đài 25 đô la. Rất cảm ơn chị Huệ Lê ủng hộ 25 đô la cho đài CFCR.

0: Từ 25 đô la trở lên, đài CFCR sẽ cấp biên nhận để khai thuế nếu có sự yêu cầu. Nếu quý thính giả có bất cứ câu hỏi, thắc mắc gì liên quan đến cuộc gây quỹ, có thể liên lạc trực tiếp với đài CFCR bằng tiếng Anh ở số 306-664-6678 từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Nếu muốn nói tiếng Việt, xin liên lạc với Ban Việt ngữ, điện thoại hoặc tin nhắn ở số 306-241-2090. Các thông tin về cuộc vận động gây quỹ có đăng trên trang web cfcr.ca và trên Facebook tiếng Việt CFCR Vietnamese.
1: Đài CFCR dành 2 ngày cuối tuần, thứ Bảy và Chủ nhật, để phục vụ thính giả trong các cộng đồng thiểu số tại Saskatoon và các vùng phụ cận, phát thanh bằng những ngôn ngữ không phải là tiếng Anh. Riêng chương trình tiếng Việt được phát thanh vào chiều Chủ nhật hàng tuần, từ 3 giờ đến 4 giờ. Mọi ủng hộ tài chánh cho đài CFCA là một cách bảo trợ cho chương trình tiếng Việt đáp ứng theo yêu cầu của đài, để có thể duy trì giờ phát thanh hàng tuần, hầu có thể phục vụ đồng hương Việt Nam tại Saskatoon và các vùng phụ cận trên phương diện thông tin và văn nghệ.
2: Thông báo của Hội Người Việt Saskatoon về việc ghi danh và khai giảng các lớp Việt ngữ. Trường Việt ngữ Saskatoon sẽ khai giảng niên khóa 2026-2027 vào ngày thứ Bảy, 19 tháng 9 năm 2026. Mời quý phụ huynh đưa các con em từ 6 tuổi trở lên đến ghi danh theo học các lớp Việt ngữ từ 1 giờ đến 3 giờ 30 chiều tại trường Bedford Road, số 722 Bedford Road, vào cửa Fifth Avenue H North, gần kề bãi đậu xe. Giờ học vào chiều thứ Bảy hàng tuần từ 1 giờ đến 3 giờ 30. Muốn biết thêm chi tiết hay muốn ghi danh trước ngày khai giảng, cũng như muốn tham gia thiện nguyện, phụ giúp điều họp, dạy học, vân vân, vui lòng liên lạc một trong các số điện thoại sau đây: Đông Trần 306-261-1815, Hana 306-290-5642, Quỳnh Thi 306-262-0867.
3: Bài hát sau đây, theo lời yêu cầu của anh Giáp Đặng, nhạc phẩm Trái tim ngục tù của Đức Huy với phiên bản tiếng Anh. Và anh Giáp cho biết sẽ ủng hộ đài CFCA 20 đô la. Rất cảm ơn anh Giáp Đặng.

Ba Việt ngữ nhận được tin nhắn của anh chị Công Hạnh cho biết sẽ ủng hộ đài CFCO $50. Rất cảm ơn anh chị Công

Ban Việt ngữ rất cảm ơn chị Hoa Nguyễn. Chị Hoa Nguyễn phone vô cho biết sẽ ủng hộ $50. Có gì chúng tôi sẽ liên lạc chị Hoa sau, vì trong giờ phát thanh chúng tôi không thể nhận nói chuyện lâu được. Cảm ơn chị Hoa ủng hộ $50.

0: cầu của anh Công.
1: Này bạn thân ơi,
0: nhạc phẩm Cát Bụi Cuộc Đời. Cảm ơn anh Công ủng hộ $50. Bài này do anh Công yêu cầu.

0: Ban Việt ngữ nhận được tin nhắn của anh Thông Nguyễn, nhà hàng The Walk, cho biết ủng hộ đài CFCA 100 đô la. Thay mặt đài CFCA, Ban Việt ngữ rất cảm ơn anh Thông, nhà hàng The Walk trên đường số 8.
1: Và chúng tôi cũng cảm ơn anh Minh Nguyễn gửi tin nhắn ủng hộ 100 đô la. Anh Minh Nguyễn có lẽ là construction đó, tại vì trong lúc trong giờ phát thanh chúng tôi không có đọc kỹ. Minh Nguyễn ủng hộ 100 đô la, rất cảm ơn anh Minh.

0: Hội chợ đường phố trên đường số 33. Như thông lệ hàng năm, trong tháng 9 tại Saskatoon, hội chợ đường phố trên đường số 33 là một ngày hội vui chơi, ẩm thực, mua sắm, giải trí, văn nghệ địa phương và kết nối cộng đồng. Đây là năm thứ 13 của hội chợ đường phố trên đường số 33, được tổ chức chỉ trong một ngày vào ngày thứ Bảy, 19 tháng 9, từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, trên đoạn đường từ Avenue C đến Avenue F, gồm xe truck bán thức ăn, văn nghệ nhạc sống trên sân khấu ngoài trời, khiêu vũ, xiếc, vẽ mặt, tạo hình bong bóng và nhiều hoạt động vui chơi khác. Tất cả mọi người được mời và đưa gia đình đến tham dự hội chợ đường số 33 tại Saskatoon.
1: Anh về với em.

ca sĩ Thanh Phong qua đời tại Sài Gòn. Nam ca sĩ Thanh Phong, một trong ba thành viên của ban Tam Ca Sao Băng, đã qua đời tại Sài Gòn ngày 7 tháng 9 năm 2026 sau một thời gian chống chọi với bệnh ung thư gan, hưởng thọ 84 tuổi. Thanh Phong được biết đến nhiều nhất khi cùng với Phương Đại và Duy Mỹ thành lập ban Tam Ca Sao Băng rất được yêu mến trước năm 1975. Thanh Phong tên thật là Đào Công Thanh, sinh năm 1942, là một trong những môn sinh đầu tiên của nhạc sĩ Nguyễn Đức vào năm 1952. Từ thập niên 1960, Thanh Phong hoạt động trong đoàn văn nghệ Bảo An và biệt đoàn văn nghệ Trung ương. Ông cùng với hai nam ca sĩ khác là Phương Đại và Duy Mỹ kết hợp thành một ban Tam Ca và được nhạc sĩ Nguyễn Đức đặt cho họ là ban Tam Ca Sao Băng. Vừa xuất hiện trong làng nhạc được không lâu, cách hát bè mới lạ trong các bài hát như Những Bước Chân Âm Thầm, Thôi, Gót Phiêu Du, Tôi Trở Về Thành Phố của ban Sao Băng đã hấp dẫn được công chúng và trở thành một hiện tượng.

Ngoài ca hát, Thanh Phong còn sáng tác một số ca khúc với bút hiệu là Nguyễn Đào Nguyễn. Trong đó Đào là họ của ông, còn Nguyễn là họ của người bạn gái là ca sĩ Phương Hồng Quế. Sau năm 1975, Thanh Phong ở lại Việt Nam và có một thời gian cộng tác với đoàn thoại kịch Kim Cương. Năm 1979, Thanh Phong rời Việt Nam sang Pháp định cư cùng vợ và ba con gái. Cuối thập niên 1980, ông thu âm cho nhiều trung tâm ban nhạc tại hải ngoại như Thanh Lan, Làng Văn, Người Đẹp Bình Dương và Phượng Hoàng. Từ năm 1988, ông tham gia trình diễn trên các sân khấu ca nhạc thu hình của Trung tâm Thúy Nga và Trung tâm Asia. Linh cữu ca nhạc sĩ Thanh Phong vừa được hỏa táng tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa, Sài Gòn vào sáng Chủ nhật 13 tháng 9.

Rất cảm ơn một thính giả giấu tên gửi tin nhắn ủng hộ 25 đô la. Cảm ơn thính giả giấu tên ủng hộ đài CFR 25 đô la.

một tin buồn trong làng nhạc Việt Nam. Nhạc sĩ Song Trà, tác giả của ca khúc nổi tiếng Chiều Sân Ga, vừa qua đời vào rạng sáng thứ Bảy, ngày 12 tháng 9 năm 2026, hưởng thọ 86 tuổi. Nhạc sĩ Song Trà, tên thật là Trần Hữu Châu, sinh năm 1940 tại Quảng Ngãi. Ông tốt nghiệp trường quốc gia âm nhạc tại Sài Gòn. Trước năm 1975, ông là giáo viên âm nhạc tại nhiều trường học ở Vũng Tàu. Ông có bút danh khác là Hoài Thu. Năm 1970, nhạc sĩ Song Trà cùng các nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, Phạm Duy, Thông Đạt sang Nhật Bản để trình diễn nghệ thuật. Ông là tác giả của những ca khúc nổi tiếng như Chiều Sân Ga, Cõi Nhớ, Cõi Đêm, Hoa Tím Đợi Chờ. Trong đó, Chiều Sân Ga là một trong những nhạc phẩm được yêu thích nhất

0: Sau đây, chúng tôi xin đọc lại danh sách quý thính giả ủng hộ đài CFCR ghi nhận được tính đến cuối buổi phát thanh hôm nay. Chị Mai Khanh, Mai Khanh Gift Shop, $100. Chị Loan Lê, Loan Kitchen, $100. Anh Viết Lâm, Clavet Model In, $100.
1: Anh Giáp Đặng, $20. Anh Thông Nguyễn, nhà hàng The Walk, $100.
2: Chị Huệ Lê, $25. Anh Công Võ, $50. Chị Hoa Nguyễn, $50. Anh Minh Nguyễn, $100. Và một thính giả giấu tên 25.

0: và cô Khánh tiệm cắt tóc là Petit Confer trong thương xá Confederation tặng riêng cho Ban Việt ngữ một số thẻ quà gift card cà phê Tim Hortons.
1: Trong lúc phát thanh, có thể có sai sót trong việc ghi chép danh sách ủng hộ. Chúng tôi sẽ cập nhật trong các buổi phát thanh kế tiếp. Ban Việt ngữ xin được thay mặt đài CFCR chân thành cảm ơn tất cả quý thính giả đã ủng hộ cho đài, cũng như đã theo dõi chương trình phát thanh CFCR 90.5 FM. Đây là niềm khích lệ rất lớn đối với Ban Việt ngữ và các cộng tác viên phụ trách chương trình phát thanh tiếng Việt.
2: Cuộc gây quỹ của đài CFCA vẫn đang tiếp tục. Quý thính giả có nhà ý muốn ủng hộ, có thể liên lạc trực tiếp với đài CFCA hoặc liên lạc với Ban Việt ngữ bằng điện thoại, tin nhắn, Facebook, email. Các thông tin về cuộc gây quỹ và những cách ủng hộ có đăng trên trang web cfca.ca và trên Facebook tiếng Việt CFCA Vietnamese.

0: Cần nhân viên nhà bếp, nhà hàng Frankie Phở trên đường số 2 Avenue ở Downtown đang cần nhân viên nhà bếp làm việc toàn thời gian, mọi chi tiết. Xin liên lạc anh Francis, số điện thoại 306 370 6093.
1: Xin nhắc lại, nhà hàng Frankie Phở trên đường số 2 Avenue ở Downtown đang cần nhân viên nhà bếp làm việc toàn thời gian. Mọi chi tiết, xin liên lạc anh Francis, số điện thoại 306 370 6093.

Chương trình phát thanh tiếng Việt hôm nay đến đây xin chấm dứt. Mời quý thính giả đón nghe buổi phát thanh vào chiều Chủ nhật tuần tới. Tiếp tục chương trình vận động gây quỹ và nhạc yêu cầu cũng từ 3 giờ đến 4 giờ trên làn sóng 90.5 FM và trên trang web cfcr.ca. Toàn ban Việt ngữ, thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả.